0: i u povijest bivšega Pavlinskoga kloštra i otkrivati njegove posebnosti, veli Stefan Luxel, crikvješnjak Pengerta.
1: Najpozna dija je crikva, a onda su maše, onda su fatimske pobožnosti tijekom leta, a ta drugi dio, če je stari dio, ali stara kapijela, ta je skoro nepoznata, bi rekao. Mi smo se neprsijali ne samo crikvu, nego i kljozuru od kloštra pokazati i stari dio kloštra, da bi držali i peljanje. To je znam da bolje, jer te hižice su nek male, to te više nek 10-15 ljudi ne mora na jednoć gori. Da bi stola mogli kratko predavanje načiniti, te povijas kloštra, to su Polinci, to su ugrski eremiti bili.
2: Kako dugo su Pavlinci bivali u Pengertu?
1: Oni su bili od 1762. do 1782. A onda se razvalila zajednica kloštra. Naš kloštar je bio od 1493. do 1642. leta je bio pust. I bila ruševina, odakle su ljudi nosili kamenje i to drugo za njeve stane, da bi se oni s toga čas gradili. Arsenius Preden Eicha je bio tak, je prvi došao va tu ruinu. On se to te nastanio, on je bio eremit. Po kratkom času je bilo već fratrov iste zajednice oko njega i onda su začeli to ti je to popravljati se skupa.
2: Koliko celov je danas u tom kloštru i koliko ti fratrov je moglo to te živiti?
1: Mi još živimo to ti je 4 cele i fratrov je bilo najviše 12.
2: Vi ste spomenuli da se moralo renovirati. Ča se je napravilo u zadnji desetljeti?
1: U zadnji desetljeti se obnovio krov. To je bila ta konstrukcija jako zisovljatna i pogibjelna skoro, kad polovica krova prik stare kapijele je samo na jednom stupi stala. I onda su se 4 velike grijade nutro potegnule i potla je to sigurno.
2: Će do gosti imati priliku vidjeti i tu krovinu?
1: I tu se sam do pogledat, oni sam do i cijele pogledat i kapijelu. Onda je bio nekada refektorijom za redovnike i od 35. godine je onda Lurdska Madonna. Ona je dar od braće iz Otave, to su bili Babonići. Oni su se odselili u Ameriku, to te su obogatili i na njevi zemljišći se našlo ulje. I kad se to našlo, su oni kao dar i hvalu pozvali se Otavce na dvoja sudišća Lurd, a za Bengerski kloštar su darovali tu štatu. Hans Schwarte ju je napravio. Umjetnik je bijači napravio skoro istu Madonu za Mihaela crikvu i spomenak Abrahama Sankta Klara u Bukatnu.
2: Čulo se kočča da postoji neki tajni podzemni hodnik do drugoga kloštra. Je na tom ča istine ili ne?
1: Mislim o te više, ali manje samo bajka. I dr. Kaus, on je bio stručnjak, arheolog, ki je u Pengertu crnobao. On je iskao i nije nikakav slijed našao.
0: Je rekao Stefan Luxel u razgovoru s Viktorijom Palatin, za peljanje kres pusti kloštar u Pengertu nije potrebna najava. I crikva u Vorištanu sudjeluje pri danu spomenikov, ki će biti nedilju. A juž zutra je Europski dan jezikov, ov je pokrenut na inicijativu Vijeća Europe. Cilj je jačanje svisti o prednosti znanja već jezikov, podupirati već jezičnost i motivirati ljude za učnju jezikov. U dvojezičnoj gimnaziji u Borti su tomu priredili kod svako ljeto poseban program i to bife s ručenjem iz različnih zemalj, rekla je direktorica Iris Žoter.
3: Školari na to čekaju uvijek na kraju septembra, kad je Dan europskih jezikov. Onda to priredimo da naši učitelji pripremu nešto iz te zemlje. Naši učitelji za engleski su pravili, na primjer, fish and chips, onda učiteljica za francuski crepes. Učiteljice za njemačke su pripravili neke kolače i tako dalje. Školari to jako uživaju, da nije to normalno podučavanje, da nešto posebno u školi, da su onda skupa tamo i jedu i se upoznaju, to je lipa prilika za to, ja.
0: Da, doručak je zapravo, ali samo za ljude ki su u vašoj školi učitelji i školari, ili to nije otvoreno?
3: Nije otvoreno. Danas smo pozvali još par ljudi, naprimjer općine Zborti, da nam se pridružuju, ali normalno je to samo za naše školare. Ja.
0: Vaša škola je sada, nažalost, u ovom semestru, u ovom školskom ljetu, počela s negativnom višćom u petom razredu. Nimate hrvatskoga razreda. Kako vi mislite, i su ovakovi dani uopće i važni da se i ljudi načini apetit na većjezičnost i na jezike?
3: Da, dobiti apetit za većjezičnost, to je stvarno dobro rečeno. A mislim, oni školari koji su kod nas imaju apetit učiti sad i hrvatski ili mađarski, još druge jezike. Naravno imaš mogućnosti za neke jezike i u drugih škola to dalje učiti. Mi smo mala škola, mislim velika je ponuda u Bortanskom i u Novogradskom Kotaru što se tiče škole. A kad mislimo na to što mi moramo dati djeci, to da jako intenzivno moraju ili mogu onda taj jezik naučiti, ne samo kao predmet hrvatski sad, nego uču i biologiju, zemljopis i tako dalje na hrvatskom. I sigurno oni koji to vodi do mature profitiraju onda cijeli život od toga.
0: Imate kakovu ideju kako bi se to moglo minjati, kad sigurno situacija neće biti boja u drugom ljetu, ili apelirate more biti na ljude da bi se to teča minjalo?
3: Omogućujete svoje djeci to da imamo ovakvu školu, to je jedina, a mi trebamo, mislim, i mladi ljudi koji dobro znaju hrvatski i kad imaju ovu izobrazbu da na jakom visokom nivou nauču hrvatski, to im je ključ za cijeli život, što im otvori još čuda vrata, mislim.
0: Ovako direktorica dvojezične gimnazije u Borti Iri Žoter, kaj je ostalom, bila danas i gost u radio emisiji Malcet Burgenland na radiju Gradišće. Ljetošnja kampanja Cukora će početi 1.5. oktobra. Uzrok je ekstremna suša. S početka su bili kanili štartati jur 15. septembra. Seljaki se ali ufaju na barem malo godine da bi cukroška još mogla narasti. Bregunda naime more rasti dokle je u zemlji. A grana prognosticira za ljeto s 55 tonov cukroške na hektar. Lani je prosjek lježao kod 79 tonov.
4: Danas.
0: Medijski menedžer Gerhard Zeiler je nazvistio da kani biti SPÖ šef, onda je prava osoba ka more stranku izvući iz historične najniže točke. Pola govorača iz Kremlja se pripravlja razgovor s Ukrajinom, Ruskom i Sjedinjenimi amerikanskimi državami. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se takav sastanak na tehničkoj razini mogao odvijati samo u Sjedinjeni Arapski Emirati. Onda čekali na predlog za termin iz Washingtona, a da su Amerikanci pokrenuli inicijativu. VW je morao najzad zvati 2 milijone autov. Pogođene su marke VW i Audi. U Austriji je tokih 95 tisuć. Uzrok su poteškoće s feralom. Slijedi još prognoza vremena. Z večera i u noći će ostati suho, bit će manje oblakov, a u noći još i vedro. Zato će biti jako mrzlo, temperatura će pasti na 9 do 14 stupnje. Zutra subotu sunčano, samo par tankih oblakov na nebu uz umjeren jugoistočni do jugozapadni vjetar, će biti malo teplije s temperaturom od 19 do 22 stupnjev. Prizutra nedilju nadalje sunčano, na mjesti će biti jutarnje maglije i par tankih oblakov na nebu, u sjevernom i srednjem Gradišću jako vjetreno, teplije će biti nedilju s temperaturom od 19 do 23 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
4: Živo srebro.
5: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja, Nikola Cehman, vas srdačno pozdravljam. Zutra svečujemo Dan jezikov, a kot pripadnikom narodne grupe z vlaštjim jezikom nam je uf 26. september osebujno blizu. Tako i nije slučaj da su Dan jezikov izibrali kot datum otvaranja novoga doma narodnih grup u Burti. Brojni sastavi narodnih grup će do pridano otvorenih vrat nastupati i pokazati jezičnu šarolikost gradišća. Čujte zato sada optimalnu manjinsko-političku jačku za zutrašnji svetačni dan. U današnjem prinosu ćemo ostati kod narodnih grup, čut ćemo mladoga maloborištovca koji se je naučio česki i je aktivan u českoj zajednici, pretim kad zavida i zrcalo.

0: Kako gradišćanski Hrvati pridonašaju obdržanju českoga jezika i kulture u Beču, kaže sljedeći primjer. Maloborištovac Oskar Rup je aktivan u gradišćansko-hrvatskoj sceni u Gradišću i u Beču. U međuvremenu je i kotrik česke tamburaške grupe Adria u Beču, a i česki se je dobro naučio. Kako je do toga došlo i zač Oskara zanimaju Čehi u Beču je izvidila Anka Šneves.
1: Český jezik je Oskara Rupa zanimao jur u ditinstvu. Odrasao je sa crtanim filmom O pčelici Maji. Naslovnu jačku filma je jačio český jačkar Karel Gott na nimškom jeziku. Jur onda je Oskar kanio znat već o českom jeziku.
2: Ja sam si mislim, to je zapravo jako dobro i jako zanimljivo, ali malo i čudno gluši zbog naglaska. Mene bi za istinu zanimalo kako on gluši u originalu. I zato kad je i Češka dost blizu i smo imali skupnu povijest, je ta fascinacija, tako rekuć, bila ovde.
1: U međuvremenu se Oskar študira na slavistiki u Bječu, bosanski, hrvatski, srpski. Pritom je vrijeda došao i u kontakt sa českim jezikom.
2: Onda sam slučajno kroz predavanje, kad sam onda pohodio o Češkoj, onda već ču o Češkoj, o jeziku, o kulturi i na izletu smo bili u Brnu. Onda sam si mislio, to mi ali jako zanimljivo gluši, čuda razumim, ali ne sve. I to bi bilo zapravo jako zanimljivo. Onda je učiteljica toga predavanja rekla, no, hodi k nam na tečaj, mi još imamo slobodno mjesto. No sam si naprvoč mislio, uz tečaj ruskoga ne znam, ali onda sam ipak to paralelno djelao i češki sad govorim čudo bolje nek ruski.
1: Uz zanimanje za jezike je Oskar od ditinstva strastven tamburaš. Igra u Malom Borištofu kod tamburice Složnost i u Bječu kod Koloslavuja. Pri nastupu u Hrvatskom centru, pri prezentaciji knjige o Moravskih Hrvati, je upoznao Česko-tamburaško društvo Adria. Tu je kod njega izazvalo veliko zanimanje. Doznao je da je Adria najstarije aktivno tamburaško društvo Austrije, koje postoji od 1911. ljeta.
2: Uz to je onda i bila gospa Herdova, Hanna Herdova, ondašnja šef-redakterka, glavna urednica čeških novin, i mi je onda povidala, no, mi bečanski Čehi imamo isto tamburaško društvo i to čudo duglje postoje nek vaše društvo. Onda sam si mislim, no, tako je to nek moguće. Čehi, tambure, to se oži u najboljem snu ne moram predstaviti. Sam si pa mislim, ok, idem si pogledat, idem na probu. A ona mi se to i ta način dost dobro vidio, kad je ipak malo drugačije nek kod nas doma, kad je u urbanom prostoru i kvazi ta svit samo postoji onda ovde, je bilo dost opušteno i od onda sam član.
1: Tamburaška muzika nije jedina paralela med českom i gradišćansko-hrvatskom narodnom grupom. Oba dvi grupe da su spodobno organizirane, je izvidio Oskar.
2: Paralele su svakako tija da društva čudačinu kod bečanskih Čehov skoro još već. Oni su nositelji kulture, naprimjer mužika, igrokaz, deata, škole, ali ja mislim, čo se toga tiče zbog konteksta, igra to kod bečanskih Čehov još čudo veću ulogu. I če je isto zanimljiva paralela je mišanje jezikov, znači hrvatskog, odnosno češkoga s nimškim. Smišno je znam da se ponekad tomu jeziku u Gradišću i veli pemski, iako to nima veze s češkim, ali ta izraz postoji.
1: Bečansko društvo Adria je poveznica med ovimi dvimi sviti Oskara Rupa. a svojim jezičnim znanjem i zanimanjem isto ruši granice med kulturami, ali je ovde i onde aktivan.

Starflash. Nogometna reprezentacija Austrije je čir startala u UEFA Nations Ligu. U zadnjoj oficijelnoj minuti je branitelj Mvene protiv Izraela strilio 2-1. Samo dvi minute kasnije je Saša Kalajčić trefio i potvrdio dobitak s 3-1. Brizantna scena igre dogodila se je ali ranije po 1-1 izjednačenju Izraelcev. Said Abu Farhi je skinuo zastavu za kornar, koji je koristio da bi očevidno imitirao striljanje puškom. Refere ga je NATO isključio od igre žuto-črljenom kartom. Ostajemo kod nogometa. Najuspješniji austrijanski kikar David Alaba si je po dugom iskanju našao novi klub. Čier je javio da će od Reala Madrida minjati k talijanskom klubu Udinese Calcio, kada je 34-letni potpisao ugovor za jedno ljeto. Dolly Parton, kaj je u augustu ovoga ljeta umrla po teškoj bolesti, će biti začut na novom albumu irske rock grupe U2. Očevidno da je skupna jačka zadnja snimljena vokalna izvedba Dolly Parton.

Ime Niagara je javnosti poznato zbog vraških vodopadov na granici med Kanadom i Sjedinjenim Amerikanskim Državama. Za imenom Niagarom se ali i sranja novi hrvatski glazbeni kolektiv. Prošli tajedan su alternativni rockari objavili prvi singl, ki se na prvo slušanje čini jako zanimljiv. Jačka Krivo vrijeme se bavi s aktualnimi katastrofami, kot su to politički populizam, strašni boji, dezinformacije i klimatske promjene. I to prez da bi očevidnimi rješenji krizov slušateju solili pamet. Čujemo Niagaru po prvi put u živom srebru, naime